nitko mam za was, niko trypujesz się tydzienia. Czeski koncern Czechoslovak Group je przełzał fabryku za rozbuchliny na Szycach pola Budyszina od firmy Maxam a inwestuje przy nim kroku 100 milionów euro na 125 nowych dziwowych miast ma nastać. Nowa szulska wiednica serbskie zakładnie szule Kruszczycach je Hanka Vučerjova. 35-letna kozalčanka nastupi tute miestno hižo prineho augusta. S tym zakonči so 5-letna doba zastupnictva šule přes direktoru druhých serbskih zakladnych šulov. Kajž krajne zarjaca šule a kubvanje dale zdjeli, neste za zakladni šuli Budyšine a Ralbicach upisanske procedure ište zakončeni. Tohodla přepoda krajne zarjad překodne nadavki šulského vjednictva Ralbicach Janje Hančikovi a Budyšine Aleksandri Vauđe. Zvone rachlovskeje kapoki moža so přichodže tež digitalne zvonič. Dale chcedža lica išče s čine barbič, tež drevjane vauki a zapažmo s drevama so vuporedžič, fasada dostanje novu barbu a zakot nove durje. Klitu sveči rachlovska kapoka svoje stoletne vobstače. Budyskim žonopovim muzeju je turistiske towarstvo Budyšin zromadne s partnerami letuše žonopove tydženje zahajivo. Hač do konca augusta skiča zajimcam što na čehoščencach, kofejunjach a lodunjach najšelakoriše kulinariske variacije ze žonopom. Telekom je po 9 letach pytanja, nitko so hodžacu ležunosć nebelčanske gmenje namakava, tam može antenu za mobilnu telefonovu sič připravić. Na naprašovanje MDR serbskeho rozvosa Telekom zdjeli, so chcedža na ležunosći komjanje rancu techniku za 4G a 5G instalovač. Hišće pracuja so vo vše dovolnosće zarjadu, tuž ne može išće žaden konkretny termin pomenovač. Tvarske dživa při novom osadnom dome Radlubin Ralbicach su po jednom liče tvara nimale na džen po nečasovom plane. Tu kvilu so išće elektrika doinstaluje a dživa na vonkunom arealu so dokonča. Kun septembra na dom Kovance chce osada novo tvar posvičić. Dželach zapadnje honije Vužicu je sredu neče 2 hodžinje dlho milina upadnova, mez druhim tež ve Voklecach, Rožinče, Smerdžaci a Nebelčicach. Potrichene bi neče 2000 domjacnosću. Pčičina bi najskirje zo su pši tvarskih dživach blisko počnicu milinovot vopškodžili. Ve Vojerecach može bydlinjo tvarska tovaršnosć prozdni blokaj nove misče za nirovač. Spočatnje rcuhu domaj zvotorač, vobydlerje pak bichu so za vukovanje štvoče, tak menovaného VK1 zasadžili. Tvarske dživar cedža klitu zahajič, modernizovanje blokoma cíleta trač. Sečo močave ve viacerých serbskih ratarskih zavodach moča runje išče poslednju pšencu. Rečič zavod nesvačilje nitko konstudinja posledne hektare vočneje, Rebišec bioratarstvo Kanecach je z pšencu ižo hotove, nitko žnija vos. Kvalita je lica dobra, tak roni Rebiš, vunoški pak je nož přerezne. Na zakončenju letušeho mezinarodneho letneho kurza za serbsku rič a kulturu je Serbski institut

A jeli so lečo 2006 a 20 praše, če to ne bi davno išče, šo kajš prajne dženca znova krasna čopva nedžela kiva, a k tomu se snano nedže vulečiče. Sernja nach napšikvat, tam hižo sveča od pjatka vesne svedžen, voda loka je hižo stan vidžeč, dženca tam mestom netko bidel hodžino od jednačih zahudža kruščanscu muzikanča, tam možeče si rado išče doječ, seda rejnče pivko od napodvanačih potajkim za 20 menšinu, možeče potom tež poobjedovač, čaporove viki tam napšikvat tež maja, a popodnju je potom pisane program vo sebe za svojbe. Program Rijovanski skupino vas tam vočakuje, zladuja tiž napšikvat to stavi z Nosernjan, za džiči je disco a išče ta abo tamna pšekvapenka pretač potom večo rejne sučbu za co ves vuklinči.

katastrofami nežeđime, ale nemožne ničo neje. Lud a kraj ste so votvo bročivoj od Boha, dovira do njeho spaduje. Vira, nađija a ljubost čmavo pvača. Po bohatih letach pšindu suche akude. Reja vokovo zvoteho čeleča neponže večne tak dale. Nic individuelne deremeče je cíl čvoveskih staviznu, ale zromadne živenje po Božim svoje. A tohodla je dere za nas, da svršime Bože poselstvo. O krajo, krajo, krajo, posluhaj na svovo knjeza. Amen.

Modelmesser. Schau mutzne Knege, nebeski wutze. Debi so jakujeme. So se nam pschesliet jessat gimirdau. A se nas tak bohatsche wobdariu se semskimi dara mit debe prosseme. Schkitei nas, as warnu nas pschet wojnu a katastrofami. Spoštsch samovitem ve našim kraju mudrostsch a samovitostsch. So može ja praue rosude za naš kraj tvoric. Daj nam, so tvoje svovo rade svošime. Po nim živisme, a so narabnostče a hordostče vzdame. Smil so tež nad tymi, kot si se sami pomač ne moža, nad koremi a zbrašenimi, vo to prosime, přes Jezusa Krista, tvojeho syna. Amen. Poženuj a škitaj vás, šeo mucne a smilne bo, vuc a syn a Sviaty Duch.

0: CD. Savski program. Savski program. Tema.
1: Dovol pši morju abo na gorach. Tam du menjenja rostila, ve chobacki pak mežoš oboje mješ. Togodla jo vene kraj tak oblubovane pla dovolarju. A my se nento pedajome na muzikaliske drogovanje přes Chorvatsku. Marion Stenzelova jo naša pševodnica.
2: Chorvatska jo kraj, v kterém štrefijo kulture centralnije Europe, srežnego morja a krotko zajčnije Europe gromadu. Zvezanje nadregionalnih vlijov a mjasobne pomje ze susednimi krajami ste vjatve kvelerakosči spivanju a muzikovih instrumentov. Naše žincajšne muzikaliske drogovanje přes vetminjate kraj se zahopijo s tradicionalnijo muziku z pötzajčnije korvatskije, kradu ze Slavonije.

0: veselo. Typiska charakteristiska slavoniska ludova muzika bazirujo na malvem orkestre s šakorakimi čunatimi instrumentami. Taku kupku s typiskiju muziku a ludovim spivanim možeš šuži na kuštem zaredovanju zasažiš. Takim kupkam se groni tamburica, a je mjastem namakame šuži ve Korvatske. Ze zajžonego stoliša grajo vele toštih tamburica kupku teke namšach cerkvi. Jota ve gvonim zlaška vjasova muzika, kataraš šetne probleme luži ve spivach ulicujo, a žoš mogu luži mimo problemu sobu spivaš. Ve Korvatske jota rono taki navok ako pšinas, až se při vestih zmakanjach znate folklorne a ludove spivy skvosiju. Ale tamburica kupki nesu janove Korvatske. Na zahopjengu 20. stoleša su nekotare ve Barlinju grali. Cokot lasu byli tencas rono ho popularne, neo znate a uslježone. Žinca pak existirujo janoši jaden tamburica orkesta ve gvonem mjesče Nimskeje, tamburašen kore veli bit živeš na 602. Tamburašen kore veli bit tamburica orkesta z Barlinja pomjenjone po Korvatske gorje veli bit jo se zavožil veliše živeš na 602. Tencas jo přišel z Korvatskeje naživo do Barlinja Franz Krznau. Franz, aber po korvatski Franjo, jo sobu přinjas instrument tambura a note traditionelnih korvatskih spivo, ako tu melodiju a krono svišeme a gramski marš. Před vele letami jo Franjo svojich nimskih přijašelo zagorio za tošte traditionalne spivanja a jo až do žincajšnego jatnučki korvat v orkestrije. Ale zronoš neo vele cvonko orkestra žetnje v Korvatske bylo, a teke Korvatske nepojeda, lubuju korvatsku muziku. Cokotla rozkvadujo Henning Witte, jaden z nejstarších cvonko barlinskega orkestra.
1: Ja, ich liebe das einfach, die Musik, die kroatische Musik ist so schön. Und dann ist es eben halt auch Tradition bei uns, ne? Traditionsverein, sag ich mal so. Das ist so überliefert von unseren Altvorderen. Und wir machen es so weiter. Mein Vater spielte auch mit in der Gruppe, war auch kein Kroate, war auch ein Berliner. Mein Bruder spielt zurzeit mit.

0: Sudzenia.
1: Nint gratulirujome našim narodninarkam a narodninariam tyženja. V autoru 4. augusta jo Grigorvi Čorek, Chožebusa, mil 1.5. burstak. Gluku žicenja leši ju k njomu vrt jogo familie. Šutu strovost a přeci nove ideje za ulete a vandrovanja jomu žice. Vrt kolego v recnem gnesč zorja lube gluku žicenja a dale tak vjele elana za dale davanje a vrževenje naše redneje vesneje rece. A tym życzeniam se teke przyzamknio domowinska kubka ho wymieszcze. A teke hyszczi nasza kolegina Stefanie Krautzolz, ako se cesto slet myśli na zgromadne czas plaserskiego tyżynika nowy czasnik. Tu z riodu 5. augusta jo swiesiła Pieczkojc Maria z Brezoki swoje 2.3. narodne żien. Dla toho, kšie vám ženca hešti raz učobne gratulirovaš, přijašelki a přijašele vesneje domovinskeje kupki. Do přichoda žice vám šoto než lepše, vjele strovosti a vjazovosti v přiducem živinskem leše a aby se šukne predveseša ražili a covanja doponili. A stvrtk 6. augusta jo mio Bernd Pitkuning z mesta narodnine. K 6.6. narodnemu dňu gratulirujo domovinska župa Dolna Vúžica ženca hyšči raz serski pesnja, opliva dolnoserskeje biblioteki, pilne autor a teke komentator ho v radiju planas, de strove vrstaš a se svoju optimistisku mysl obchovaš. Svoju palencovu lícbu daš poriedne svieši v krezu familie a ľubých přijašelov. A lube Pitko, teke hyšči raz v čeknych z redakcije ho, šo dobre za tebie.